Jiġu pak il-għatu. Jiġu pak smidvama. Idin dodruk nislub ċivija brak. Ibjasi kat isuġtu, kat urozu f'plamak.